أكبر. الله يفتح عليك. الله يا سيدنا الله. الله الله الله الله الله الله.